vitteri för det höja väck bi om så di förhågst du en mer din in förlorene dig i namn främde land kretes vart för det höja så viel sinn daugelernets förstånd im dunkle Kleid von der Stadt du spürst es Feuer, wo mein dir den hat gelegt in der langen kalten Straße Haus an Haus laufen Geschichte für da hui in mir den Haus.